0: anakku wedong nggih, Ponowati.
1: Apa?
0: Aja semelang ya. Mengko tak goleke.
1: Iya.
0: Angger ana wong sing mawa tejo kuwi sing jenenge Narasoma. Ya, tak goleke. Wong e lemu apa kuru? Ya, lemu. Wae wis mesti kecekel mesti. Mesti kecekel mau wong e mlaku-mlaku. Adang dawa, iya, wis, rak rada gundel, iya, wis aja semelang, dasare mau dheweke wis kepethuk karo aku,
1: Narasoma kuwi.
0: Heeh. Cek, iki wong ora wani mulih. Sebab tamu sing wedok jalaran ngentekke duit. Ana Narasoma kok ngentekke duit. Golek akeh ya nggih, mengkono ro bocah amban kula sangat dipenembah. Mongso bodho pertapan tumbrin ingsun akal. Tengser sangka palan nyimanggaken dheraken suping. Mugi-mugi saged pinanggih kan Raden Narasoma. Mengkono ora nduga rasaning pamikir bakal tak upaya senajan to windana taunana. Ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning